0: منعقدہ جی سیون سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس دوران وہ کینیڈا اور برطانیہ کے وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ حکومت نے ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر برآمدی محصول میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ پیٹرول پر برآمدی محصول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی لانے والا بھارتی جہاز دشا بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزر گیا ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں واقع امریکی فضائیہ کے اڈے پر B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور فٹبال میں فیفا ورلڈ کپ میں کیپ ورڈے نے اسپین کو بغیر کسی گول کے برابری پر روک دیا، جبکہ بیلجیم اور مصر کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سلوواکیہ کے صدر پیٹر پیلیگرینی نے وزیراعظم نریندر مودی کو سلوواکیہ کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز دی آرڈر آف دی وائٹ ڈبل کراس فرسٹ کلاس سے نوازا ہے۔ وزیراعظم مودی نے اس باوقار اعزاز پر سلوواکیہ کے صدر، سلوواکیہ کی حکومت اور وہاں کے عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اعزاز قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز بھارت کے 1,40,00,000,000 عوام اور بھارت و سلوواکیہ کے درمیان دیرینہ دوستی کے نام ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ اعزاز بھارت اور سلوواکیہ کے عوام کے درمیان موجود خلوص، اعتماد اور محبت کے مضبوط رشتوں کا مظہر ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ اعزاز دونوں ممالک کی آنے والی نسلوں کو بھی باہمی دوستی اور خصوصی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ترغیب دے گا اور اس دوستی کو آئندہ بھی فروغ دیتا رہے گا۔ بھارت اور سلوواکیہ نے اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے۔ بریٹسلاوا میں وزیراعظم نریندر مودی اور سلوواکیہ کے ان کے ہم منصب رابرٹ فیکو کے درمیان بات چیت کے بعد فریقین نے اہم شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں لیبر، مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع شامل ہیں۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ تعلقات کا فروغ مشترکہ عقائد، ترجیحات اور مستقبل کی علامت ہے۔
1: ہم نے اپنے سمبندھوں کو کمپریہنسو پارٹنرشپ کا درجہ دینے کا نرنے لیا ہے۔ یہ ہمارے ساجھا وشواس، ساجھا پراتھمکتاؤں اور ساجھا بھوشیہ کا پرتیک ہے۔ پردھان منتری جی اور میں نے ہمارے سہیوگ کو نئی دشا اور نئی ارجا دینے پر وسترت روپ سے چرچا کی۔ آٹو موبائل، ریلوے، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور گرین ٹیکنالوجیز، ان سبھی وشیوں میں ہم نے دونوں دیشوں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کئی مہتوپورن نرنے لیے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے دفاعی شعبوں میں ایک لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے ہیں۔
1: ٹیکنالوجی ہماری بھاوی ساجیداری کا مہتوپورن ستمبھ ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر کیے گئے ایم او یو سے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر میں سہیوگ کی نئی سمبھاونائیں بنے گی۔ رکشا سہیوگ ہمارے اسٹریٹجک کنورجنس کا پرمان ہے۔ اس مہتوپورن کھیتر میں ہم نے لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا۔ اس سے جوائنٹ ڈیولپمنٹ، جوائنٹ پروڈکشن اور ڈیفنس انڈسٹریز کے بیچ سہیوگ کو نئی گتی ملے گی۔
0: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سلوواکیہ کے وزیراعظم رابرٹ فیکو نے بھارت کی تیز رفتار اقتصادی ترقی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اہم شعبوں میں کئی ترقی یافتہ ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وزیراعظم کے دورہ براتسلاوا کے دوران کئی تاریخی فیصلے کیے گئے، جن میں بھارت اور سلوواکیہ کے تعلقات کو نمایاں طور پر مضبوط کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ وزیراعظم جناب مودی کے دورے کے دوران کل 11 اہم مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ ان معاہدوں میں دفاع، سول نیوکلیئر انرجی، سیاحت، کوانٹم کمیونیکیشن اور مصنوعی ذہانت سمیت جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ تعلیم جیسے شعبوں میں تعاون بڑھنے کی توقع ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور سلوواکیہ کے وزیراعظم رابرٹ فیکو کے درمیان بات چیت کے دوران دونوں فریقوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم مودی آج براتسلاوا سے روانہ ہوں گے اور G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس جائیں گے۔ براتسلاوا سے اسمتی ایم پلورتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: وزیراعظم نریندر مودی دو ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں دو روزہ دورے پر آج فرانس کے شہر ایوین پہنچیں گے، جہاں وہ G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم کی آمد پر فرانس کے صدر ایمینوئل میخوں ان کا باضابطہ استقبال کریں گے۔ اس کے بعد وزیراعظم سربراہ کانفرنس کے ایک ورکنگ سیشن میں شرکت کریں گے، جس کا موضوع نئی شراکت داریوں کا قیام اور بین الاقوامی اتحاد کی عزر نو تشکیل ہے۔ اس اجلاس میں G7 ممالک کے رہنما، شراکت دار ممالک کے نمائندے، نیز عالمی بینک اور افریقی ترقیاتی بینک کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس کے موقع پر وزیراعظم مودی کی کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی، برطانیہ کے وزیراعظم کیئر اسٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی متوقع ہیں۔ اس کے بعد وزیراعظم فرانس کے صدر ایمینوئل میخوں کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے صدر ایمینوئل میخوں کی دعوت پر فرانس کے اس شہر کا دورہ کر رہے ہیں جسے ایک نہایت اہم، نتیجہ خیز اور ہمہ جہت دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ G7 سربراہ کانفرنس میں یہ بھارت کی 13ویں شرکت ہوگی، جبکہ وزیراعظم مودی مسلسل 7ویں مرتبہ اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ G7 سربراہ کانفرنسوں میں بھارت کی مسلسل شرکت عالمی امور میں ملک کے بڑھتے ہوئے رول اور اہمیت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ عالمی سطح پر امن، سلامتی، ترقی اور ماحولیاتی پائیداری سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے میں بھارت کے رول اور خدمات کے اطراف کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: G7 ملکوں کے لیے بھارت کی اسٹریٹجک اہمیت اب ٹھوس اقتصادی اور تکنیکی شراکت داریوں کی صورت میں مزید نمایاں ہو رہی ہے۔ اس کا ثبوت حال ہی میں طے پانے والا بھارت یورپی یونین تجارتی معاہدہ ہے، جبکہ نیس میں منعقدہ بھارت انوویٹس پروگرام اور پیرس میں ہونے والے ویوا ٹیک میں بھارت کا سرکاری AI پارٹنر ملک کے طور پر انتخاب بھی اسی سلسلے کی اہم مثالیں ہیں۔ یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ G7 ممالک بھارت کو صرف ایک بڑی منڈی کے طور پر نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، اختراع، مینوفیکچرنگ اور مضبوط سپلائی چینز کے شعبوں میں ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ فرانس کی G7 صدارت کی جانب سے طے کی گئی متعدد ترجیحات، جن میں عالمی عدم توازن کو کم کرنا، بین الاقوامی شراکت داریوں کا فروغ اور مصنوعی ذہانت AI شامل ہیں، بھارت کی صلاحیتوں اور مفادات سے قریبی مطابقت رکھتی ہیں۔ انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے نمایاں ترقی کی ہے۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم مودی حکومت کی دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: پچھلے سال 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات شروع کیے گئے آپریشن سندور نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا، البتہ وہ دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اس آپریشن نے ایک نئی سرخ لکیر کھینچ دی کہ اگر دہشت گردی کو حکومت کی پالیسی کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو اس کا براہ راست اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اس کارروائی کے دوران لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں واقع دہشت گردوں کے 9 بڑے لانچ پیڈز کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ اس آپریشن کے دوران 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ 9 اور 10 مئی کو بھارت دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے ایک ہی آپریشن میں ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ملک کے 11 فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں پاکستان فضائیہ کے تقریباً 20% بنیادی ڈھانچے تباہ کر دیے گئے۔ اس آپریشن کے بعد عالمی سطح پر بھارت کو وسیع حمایت حاصل ہوئی اور متعدد عالمی رہنماؤں نے بھارت کے موقف کی تائید کی۔ یہ بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی ساکھ اور بین الاقوامی بیانے پر اس کی مضبوط گرفت کی عکاسی کرتا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل KJS ڈھلن، جو جموں کشمیر میں 15ویں کور کے کمانڈر رہ چکے ہیں، آپریشن سندور کے دوران سرکاری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارکردگی کی بھرپور تعریف کی۔
4: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
5: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी

مشاعرہ آپ ہمارے اسٹوڈیو سے سماعت کریں گے. سمجھ نہیں تھا خلاصہ اب سے لے کر رات 10 بجے تک لے کر کیے جانے والے پروگراموں کا. سمجھنا پیش ہے کہ ناشتہ ہے کی آواز.

0: تھوڑا ذریعہ اگر مطلب دلچسپی رکھم کہ اسی ایسے کاروبار اسی کھڑے اٹھنو اسی کچھ نہ کچھ کمانو ہے
1: جی
0: تو
1: جی
0: اس جائے تو فائدہ کمائی سکتم اور کوئی بھی اپنا پھل جائے تو ویسٹ نہ گانے دیم اگر
1: بالکل
0: اس دلچسپی رکھم تا
1: جی جی جی ہے نا، این چیزاں کرو خیال رکھنا بڑو ضروری ہے،
0: جی
1: تکھنے کے تئی شو کاروبار بھی چھیل چلتے، اور ہے زخنی شو پھل فروٹ مارکیٹی منگاتے تو تکھن آسن تے سیری قیمت بھی چھیل
0: جی
1: مرچے، تے تھوڑ زیری محنت لگ چے تے اپنو کاروبار جے ایسا سفل کاروبار تے ایسا بنائی سکتم،
0: بالکل
1: تے ایرا درگا جی ایسی ساتھ ساتھ ایشے کسان لابے انہوں انتظار بونو کی اس کوئی نہ کوئی پتری گل بھی تین کر
0: جی
1: لے گی انتا حاضر بو تم،
0: جی
1: تا آج جری نصیحت بیشی تین کر لے یا ہے کہ ایشے جترے بھی کسان لابے اپنے چاہے اڈارن چاہے سیٹن کنچ بھی جائے کھادرو استعمال کرتن تا
0: جی
1: اورگینک کھادرو کرن،
0: جی
1: کہ جو کہ حیرت اسی ایسے رے فائدے پہ لانگی نہ آئے کہ
0: بالکل
1: اورگینک ساڑھ ملے تا اورگینک کھا ملے تا اس بھی جائے نا سواست رانے موری شے آس پاس یا جڑی تک ایشی آس اپنو جن چاہے ان بیس تم چاہے پھل فروٹ بیس تم جن بھی بیس تم تے اگریے کھانے والے جنا تینا بھی سواست رہن،
0: جی
1: تے لے لے آس انے زونو چاہتم کہ ہمیشہ اورگینک کھادا کرو اگر تو اسی استعمال کرت تا تے بڑو فائدے مندے ایشی زمین ری سے تر لے اور ایشی لوکا کے ری سے تر لے بھی، تے ہیرا درگا جی تشے ہاتھ میں موسم جانکاری لین لانے تے گاتے گاتے ابھی دے ساڈا
0: جی یار موسم میری جانکاری انتر سی ہے کہ موسم کالا بھی ہے رزر رہنا بھائی سکتے تھوڑی بہت بوندا باندی بوئے بدلار
1: جی
0: وغیرہ
1: جی
0: لیکن
1: جی
0: زے دی سری گرمی ہے تو 21 ڈگری سیلسیس ہے تو رات تیری گرمی زو لے اس رات تیری 13 ڈگری سیلسیس ہے
1: جی
0: ایسے ساتھ یار ایشیا پروگرام رو وقت بھائی گا تھے اوری پروگرام میں پھر مل ملے تاں تے مگتم آگیا جے
1: جے ہند
0: ہند

سامعین، یہ تھا خلاصہ ہماری آج کی نشریات کا۔ یہ آکاشوانی بھدرواہ ہے FM 101 میگا ہرز پر۔ شام کے 6:15 ہونے والے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں آکاشوانی جموں سے ڈوگری میں خبریں و تبصرہ ریلے کیا جائے گا۔ ریلے کا انتظار کی

0: کی عکاس ہے۔ اس پورے عمل میں غیر سرکاری تنظیموں اور فلاحی اداروں کا کردار بھی انتہائی اہم ہے۔ مختلف سماجی و رفاہی تنظیمیں یاتریوں کے لیے مفت طبی خدمات، لنگر، رہنمائی کے مراکز، امدادی سرگرمیوں اور انسانی ہمدردی پر مبنی دیگر خدمات کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ ادارے خدمت خلق کے جذبے کے تحت بلا امتیاز انسانیت کی خدمت کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے اقدامات نہ صرف یاتریوں کی سہولت کا باعث بنتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھائی چارے، ایثار اور باہمی تعاون کے جذبات کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ یاترا کے مثبت اثرات صرف مذہبی یا روحانی پہلو تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کے معاشی اور سماجی فوائد بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ مقامی تجارت، سیاحت، ٹرانسپورٹ، دستکاری، ہوٹلنگ اور دیگر شعبوں کو نمایاں فروغ حاصل ہوتا ہے، جس سے ہزاروں خاندان کے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے تاجروں، مزدوروں، ڈرائیوروں اور مقامی کاروباری طبقے کے لیے یہ ایک اہم معاشی سرگرمی ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح یاترا علاقائی معیشت میں نئی جان ڈالنے اور معاشی سرگرمیوں کو وسعت دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ سب سے اہم پہلو کشمیر کی وہ روایت ہے جسے صدیوں سے رواداری، مہمان نوازی اور انسانی احترام کی بنیاد حاصل رہی ہے۔ مقامی لوگ ہمیشہ کی طرح یاتریوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی سہولت کے لیے بھرپور تعاون فراہم کرتے ہیں۔ یہی جذبہ کشمیر کی اصل پہچان ہے، جہاں مختلف عقائد اور ثقافتوں کے لوگ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہوئے باہمی اعتماد اور اخوت کی مثال قائم کرتے ہیں۔ یاترا کے دوران مقامی آبادی کی شرکت اور تعاون اس حقیقت کو مزید مضبوط بناتا ہے کہ جموں کشمیر کی سرزمین امن، محبت اور ہم آہنگی کے پیغام کی امین ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا کے مختلف خطوں میں نفرت، تقسیم اور عدم برداشت کے رجحانات تشویش کا باعث بن رہے ہیں، ایسے مواقع بین المذاہب احترام اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ شری امرناتھ جی یاترا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مذہبی عقیدت اور انسانی اخوت ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ بہتر انتظامات، مضبوط سیکورٹی، رفاہی خدمات اور مقامی آبادی کے تعاون سے یہ یاترا نہ صرف کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے بلکہ امن، استحکام، معاشی ترقی اور قومی ہم آہنگی کی ایک طاقتور علامت بھی بن سکتی ہے۔ یہی وہ مثبت روح ہے جو جموں کشمیر کو امید، بھائی چارے اور مشترکہ انسانی اقدار کا روشن استعارہ بناتی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سماعت کریں پروگرام وادی کی آواز اس وقت کے بعد۔
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. 21ویں صدی میں عالمی معیشت تیزی سے روایتی وسائل پر انحصار سے نکل کر علم، تحقیق، ٹیکنالوجی اور جدت پر مبنی نظام کی طرف منتقل ہو رہی ہے. آج ترقی یافتہ ممالک اپنی معاشی ترقی کے لیے قدرتی وسائل سے زیادہ انسانی صلاحیتوں، سائنسی تکنیک اور جدید ٹیکنالوجی پر انحصار کر رہے ہیں. اسی رجحان علم پر مبنی معیشت کہا جاتا ہے، جہاں علم، مہارت اور اختراع معاشی ترقی کے بنیادی محرکات بن چکے ہیں. پاکستان بھی اس عالمی تبدیلی کا حصہ ہے، مگر ملک اس وقت علم پر مبنی معیشت کی طرف منتقلی کے دوران متعدد چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. علم پر مبنی معیشت کی بنیاد معیاری تعلیم، تحقیق اور تحقیقی صلاحیتوں پر ہوتی ہے. ایسے معاشی نظام میں افراد کی علمی قابلیت اور فکری مہارتیں

قومی ترقی کا اہم ذریعہ بنتی ہے. جدید صنعتیں مصنوعی ذہانت، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، بائیو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل خدمات اسی تصور کی عملی مثالیں ہیں. تاہم پاکستان میں تعلیمی اور تحقیقی شعبے ابھی بھی ان تقاضوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ نہیں ہو سکے جو ایک جدید علمی معیشت کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں. پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تعلیمی معیار کا مسئلہ ہے. اگرچہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، مگر معیار تعلیم، تحقیق اور عملی مہارتوں کے حوالے سے کئی کمزوریاں نمایاں ہیں. تعلیمی نظام اب بھی بڑی حد تک نظریاتی علم اور امتحان پر مبنی انداز تعلیم پر انحصار کر رہا ہے، جبکہ تنقیدی سوچ، تحقیق اور اختراع کو محدود توجہ مل رہی ہے. اس کے نتیجے میں فارغ التحصیل افراد کی بڑی تعداد جدید معاشی تقاضوں کے مطابق مہارتیں حاصل نہیں کر پا رہی. تحقیق اور ترقی کے شعبے میں کم سرمایہ کاری بھی ایک اہم رکاوٹ بن چکی ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اپنی قومی آمدنی کا نمایاں حصہ تحقیق اور اختراع پر خرچ کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں تحقیقی سرگرمیاں محدود وسائل کے باعث مطلوبہ رفتار سے آگے نہیں بڑھ رہے. جامعات، تحقیقی مراکز اور صنعتی اداروں کے درمیان کمزور روابط بھی نئے خیالات اور ایجادات کی رفتار کو متاثر کر رہے ہیں. برین ڈرین بھی پاکستان کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد بہتر روزگار، تحقیقی مواقع اور معاشی استحکام کی تلاش میں بیرون ملک جا رہے ہیں. اس رجحان کے باعث پاکستان اپنی قیمتی انسانی صلاحیتوں سے محروم ہو رہا ہے. یہی باصلاحیت افراد کسی بھی علم پر مبنی معیشت کا بنیادی سرمایہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی مسلسل ہجرت علمی اور تکنیکی ترقی کو متاثر کر رہی ہے. ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے مسائل بھی اس تبدیلی کی رفتار کو محدود کر رہے ہیں. اگرچہ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے، لیکن پاکستان کے مختلف حصوں میں سہولیات کی غیر مساوی دستیابی ایک واضح مسئلہ ہے. دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان ڈیجیٹل فرق اب بھی موجود ہے، جس کے باعث جدید علمی اور معاشی مواقع تک رسائی سب کے لیے یکساں نہیں ہے. صنعت اور تعلیمی اداروں کے درمیان فاصلہ بھی ایک اہم چیلنج کی صورت اختیار کر چکا ہے. جامعات میں ہونے والی تحقیق اور صنعتوں کی عملی ضروریات کے درمیان رابطہ محدود ہے. اس کے نتیجے میں تحقیق کا بڑا حصہ عملی میدان میں مؤثر کردار ادا نہیں کر پا رہا، جبکہ صنعتیں بھی جدید اختراعات سے مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں کر رہی. سامعین، پروگرام میں پاکستان کے حوالے سے بات آگے بھی جاری رہے گی. آئیے اسے قبل سماعت کرتے ہیں یہ نغمہ.

0: سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: وادی کی آواز پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

سمعین منیر احمد میر کی آواز میں آپ یہ غزل سن رہے تھے، اب آئیے عطاء اللہ خان کی آواز میں سماعت کریں یہ غزل.

0: بڑھ رات
1: چھوک ونا پوز تو بدناو شہر سے چھوک چھوک ونا پوز تو بدناو شہر سے چھوک چاپلوسن اندر کت شمار سے چھوک شفی ڈارو سلام کس چین کتن کیچ پیمت یتن کیچ پیمت ہوتن یم اس محمد شفی صاحب ڈار کشتوار پہ ون دم بداوت جناب مخمور کشتواری صاحبس کہ تم کرن پن کلام یتنس پیش
2: نشاتس شالمورس من وچان نشاتس شالمورس من سو وچان کلن من نوبہار من سو وچان نشاتس شالمورس من سو وچان گلن من نوبہار من سو وچان دلک آرام قتل بھنس مخمور دلک آرام قتل بھنس مخمور یتی من بے سہار من سو وچان اربند ورنو بے چھنا بلبل پریشان وار وشتو چھنا بلبل پریشان
3: وار وشتو
2: چمن کر پچو ہرا وار وشتو چھنا بلبل پریشان وار وشتو چمن کر پچو وار وار وشتو نظر مایوس بستی کن کرو نا نظر مایوس بستی کن کرو نا بہت بہت انسان وار وشتو چھبل کر پر اچھا اس کے غزل کے اشعار غزل مرن بوٹھی نہیں میرے خط کیا کرے مرن بوٹھی نہیں میرے خط کیا کرے زندہ جا رہا میرے سر خط کیا کرے مرن بوٹھی نہیں میرے خط کیا کرے زندہ جا رہا میرے سر خط کیا کرے امتحانوں پر چو اخبر امتحان امتحانوں پر چو بڑ اخبر امتحان یت سورت میں ترخت کیا کرے امتحانوں میں شخ بڑ امتحان یت سورت میں ترخ کیا کرے زندگانی نے سرخ اب کیا کرے وقت چا محتاج آسن حاکمن وقت چا محتاج آسن حاکمن کس فکر عمر پر خط کیا کرے وقت چا محتاج آسن حاکمن کس فکر عمر پر خط گاہ بن مجدون گاہ فرہاد چھ گاہ بن مجدون گاہ فرہاد چھ تار اشکی نئی ترخ اد کیا کرے تار اشکی نئی ترخ اد کیا کرے پرانی گرجن اخل شار بھی چھم اچھن مز بست سن انہار چھم جوش آمد پوش ون یاون تسند جوش آمد پوش ون یاون تسند ہوش نم پوش مت بیار چھم کر وچن دل بر سٹھا آزاد چھم سنگ دل یار بس تنگ تے رنگ رومت کھسون لکچار چھم کر وچن دل بر سٹھا آزاد چھم یت شبائی سون وچھے حال میون مخمور چھ بامبر گومت نہ مخمور چھ بامبر گومت گسن نار گہ شہجار چھم چھ اچھا مل بست سن انہار چھم کر وچن دل بر سٹھا آزار چھم شکریہ
1: یود شبائی سون وچھے حال میون یود شبائی سون اسے حال میون لول داوس لوگ مت غربار چھم اور وچھن دل بر سٹھا آزار چھم یم اس جناب مخمور صاحب کشتواری یم شاعری کے بند پیش کر ون چھ ام بوٹ کے جناب یہ حض محمد امین صاحب ڈل وال کشتواری بدم دعوت چونکہ یمو صدارت کرم ام بوٹ کے حض کر بہ مشتاق حق سار ڈوڈا پہ پن اخ حض یہ میسر چھن مے کت اخدام سکی میسر چھن مے کت اخدام سکی یہاں شرما مے جگرس درام سکی چلن کتیا چھ بن بن میکدو منز